0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidha ee afrikada bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 oo gowa barnaamijkana waxa aanu ku soo qaadi doonaa ku dhawaad 30 qof oo ku dhintay colaad ka taagan gobolka Sool oo maanta halkaasi lagu aasayo. Odayaasha labada dhinac ayaa BBC-du ay la hadashay.
1: Meeshaani cadeeye mucjisa ka dhacday, maqaadiir weyn baa ka dhacday, masiibaa ka dhacday oo runtii ilaa shalay aanu argagax ku maqnayn.
2: Degmada Arcadeeye waxaa ka dhacday masiibo aad u weyn ayaa shalayta ka dhacday. Guud ahaan dadka dhimashadu waa dad dhowr iyo 20 qofa oo haweene ku jiraan, dad waayeel iyo odayaalna ay ku jiraan.
0: barnaamijka sidoo kale waxaanu ku soo qaadi doonaa dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Pakistan oo iyagu ka hadlaya wareegii ugu horreeyey ee wadaxaajoodyo u dhexeeya Maraykanka iyo Iran, wararka la xidhiidha iscasilaadda ra-iisul wasaaraha UK, iyo weliba tartanka hoggaankaasi cusub loogu jiro magaalada Muqdishona. Maanta mar kale waxaa maxkamad la soo taagay gabadh dhalinyaro ah oo loo haysto eedo ay ka mid yihiin sumcad dil iyo kicin bulsho.
3: maanta waxaan galnay dacwadii saacadiyo macalin Cali Xasan. waqtigii loo muddeeyey dacwaddu ay noo dhacday waxaa sidoo kale ayadana la dhameeyey dacwaddii oo dhan, cadeymihii difaaci oo ay ayada ruuxeeda lagu hormariyey.
0: suudaanta koonfureedna markii ugu horreysay ayaa doorasho laga qabanayaa dabayaaqada sanadkan kadib colaado daba dheeraaday oo waddankaasi ka taagan. cayaarihii ayaa sidoo kale barnaamijkan oo Cabdiraxmaan Dambiil uu soo saaray aad ku dhagaysan doontaan. waa dunida iyo maanta. hase ahaatee dhegeystayaal, intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warbixii dunida naga soo gaaray. waa kan Cabdiraxmaan Dambiil.
4: mahadsanid nimcaan. iyadoo mawjad kulayl daran ah ay sii xoogaysanayso galbeedka Yurub, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dunida ugu baaqay inay si degdeg ah oo ka badan sidii hore uga shaqeeyaan xadidida iyo kahortaga isbeddelka cimilada. wuxuu ka digay in shidaalka macdan ahaanta loo qodo ee loo yaqaan fosilku uu horseedayo 2 dhibaato oo isku mar socda, waa mid cimilada ah iyo mid tamarta ah. Belgium ayaa 5 dal ku gal siisay wafdi ka socda Taalibaan si ay uga qayb galaan shir midig oo Yurub bugaas uga socda. Belgium kuna saabsan arrimaha socdaalka si gaara ka dhacaya magaalada Brussels. tani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay midooda Yurub ay si rasmi ah u martigeliyaan Taalibaan tan iyo markii ay la wareegeen awoodda Afghanistan. madaxweynaha Iran Masuud Pezeshkian ayaa isna booqashay ku jooga Pakistan maalin kadib markii wadahadal uu dalkiisu la furay Maraykanku ay soo saareen qorshe hawleed lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambaysa. Pakistan ayaa door muhiim ah ka ciyaaraysay dhexdhexaadintii labada dhinac. warbaahinta dowladda Lebanon waxay tabinaysaa in 2 qof ay dhinteen kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen koox dad ah oo ku sugnaa aagga cagaf-cagaf wadda ka jeexaysay magaalada Nabatiya ee koonfurta Lebanon. arrintan ayaa timid kadib 3 maalmood oo waxba joojin ah oo aan wax dilal ah la soo sheegin, waana markii ugu horreysay tan iyo bishii Abriil oo dadaalada lagu raadinayay xabad joojinta waartaay ay bilowdeen. barayaal ka tirsan qaramada midoobayna waxay sheegeen in Israa'iil ay si ula kac ah u bartilmaameedsatay caruur falastiiniyiin ah, taasoo horseeday xasuuq dambiye ka dhanah binaadanimada iyo dambiye dagaal oo ka dhacay Gaza. Israa'iil si adag ayuu diiday warbixintaas iyo wixii ku qoraaba. madaxii hore ee xisbiga Scottish

0: National Party Peter Morel ayaa lagu xukumay in ka badan 5 sano xaliga kadib markuu qirtay inuu lunsaday in ka badan $100 million oo ka mid ah dhaqaalihii xisbigaas. Dalka Kenya waxaa la amray in si degdeg ah loo joojiyo dhismaha xarun loogu talagalay daaweynta cudurka Ebola, taas oo si gaar ah u khusaysay in lagu baanto muwaadiniinta Mareykanka. Wasiirka caafimaadka Aadan Ducaale ayaa sheegay in shaqada goobtaas oo ku dhex taalla saldhig ciidan oo dhanka cirka la hakiyay si loo fuliyo amar maxkamadeed. Shirkadda lagu magacaabo Tata Electronics oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Hindiya ee soo saara qaybaha taleefannada ee iPhone ayaa xaqiijisay inay la kulmaan weerar dhinaca amniga oo internetka ah. Warbaahinta tiknoolajiyadeed ayaa sheegtay in xog la tuhunsan yahay in la xaday ay ku jiraan qeexitaano la xidhiidha alaab qaybiyaashii Apple iyo dugmentiyo wax soo saar oo shirkadda Tesla ay lahayd. Si kastaba ha ahaatee, Tata Electronics waxay sheegtay in dhacdadani aanay wax saameyn ah oo weyn aanay ku yeelan doonin howlaheedii shaqo. Ugu dambeynna, dadgureynta dadka ajaanibta ah ee ku sugan Koonfur Afrika ayaa sii socota, iyadoo Zambia ay noqotay dalkii ugu dambeeyey ee dib u celiyay muwaadiniintiisa. Ilaa hadda 47 qof ayaa dib ugu laabtay dalkooda, halka in ka badan 100 kale ay weli sugayaan in la dhammaystiro habraacyadii dib u celintooda. Kumanaan qof oo u dhashay Malawi ayaa ku xaniban magaalada xeebta ku taalla Durban, iyagoo sugaya basas dib ugu qaada dalkoodii. Ciise Duule way sarreysaa, iyadoo la wajahayo waqti kama dambaysa oo ku beegan 30 June, kaasoo ay dejiyeen kooxaha kasoo horjeeda dadka soo galootiga. Kooxahan ayaa dalbanaya in dadka aan haysan sharciyada deganaanshuhu ay ka baxaan Koonfur Afrika. Nimcaan.
1: Ada yu maatsan yahay Cabdiraxmaan Dambiil ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ee BBC-da ayaa dhageysanayseen. Wararka ka imanaya deegaanka dhacday ee gobolka Sool ee maamulka Waqooyi Bari ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi lagu aasayo ku dhawaad 30 qof oo ka tirsan 2 beelood oo wada dega deegaankaasi. Dhimashadan ayaa haddaba waxa ay daba socotaa colaad qabiil oo in muddo ah deegaanadaasi ka taagnayd, waxaana haddaba goor dhaweyd aan la hadlay Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo isagu ah ama ka mid a salaadiinta mid ka mid a beelahaasi dega deegaanka Ari Cadeeye, waxaana ugu horeyn weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen.
2: Walaal, sidaad maqasheen, degmada Ari Cadeeye waxaa ka dhacday masiibo aad u weyn ayaa shalayta ka dhacday. Guud ahaan dadka dhimashadu waa dad dhowr iyo 20 qofa oo haween ku jiraan, dad waayeel iyo odayaalna ay ku jiraan.
1: Way tiradooda ilaa intee weeye?
2: Sida hadda anigu warku aan ku hayo, 24 qof oo mid haween tahay waa hal dhinac oo beesha aan anigu Suldaanka u ahay ah. Dhinaca kalena waxaa la ii sheegay 3 qof oo mid haween tahay.
1: Waa tahay Suldaan, markaa bal waxaad nooga warantaa sida ay wax u dhaceen?
2: Walaalow, arrimo yar oo waxa jiray ka horreysay oo dhowr wiil ka hor dhacay oo 3 nin oo dhimantay. Arrintaas waa laga fadhiistay, waana laga wada hadlay, heshiis bayna ku dhaweyd in la wada saxeexo oo waa la isku afgartay. Kabacdi shalay subax ayaa beesha degan degmada Arcadeeye rag ka mid a oo dhallinyaro ah oo waxmagarata ah ay dil nin u geysteen ka mid a beesha Jaamac Siyaad. Dilkaas ayaa wuxuu keenay marka in magaalada lasoo weeraro, dadkii shacabka ahaana lagu xasuuqo halkaas.
1: Wax waanwaana oo marka aad ka gasheen inta aanay hawshani dhicin ama hawsha kadib ma jirtaa?
2: Hawshan tii hore de waanwaantida waa lagu jiray oo labada beelood si fiican bay uga wada hadleen. Tan shalay dhacday de wax argagaxa bay ahayd, wax waanwaan oo hadda laga geli karayna ma jirin. Isimada iyo dhaqanka iyo waxgaradka gobolku waa isku dayay inay weliba ka hortagaan inaysan saa arrinta u dhicinin, laakiin waa laga xoog batay, waana laga awood batay. Dhinaca maamulku iyagu waxba gacan uma qaadin ilaa intay hawshaasi oo dhan intaas qofi dhimanaysay, wax tallaabana maysan qaadinin. Laakiin qolyaha dhaqanka iyo culimmada iyo waa isku dayeen inay wax xakameeyaan, wayna xakamayn kari waayeen. Marka kabacdina dhimashada badatay, waanwaan ilaa haddeer la galayna ma jirto, umeydka unbaa maanta la aasay.
1: Hadda marka xaaladdu waa sidee Ari Cadeeye iyo deegaanadii ay wax ka dhaceen?
2: Hadda intaan ka warqabo waa degan tahay, laakiin dee waa meel un colaadi ka dhacday. Xilli kastana wax ka dhacayso, waxaana ilaahay rajaynaynaa inuu khasaaro intaan ku ekaado.
1: Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo isagoo ka mid ah salaadiinta mid ka mid ah beelaha dega deegaanka Ari Cadeeye ayuu kaasi ahaa. Dhinaca kalena haddaba dhegeystayaal, waxaa khadka taleefanka aan goor dhaweyd kula xidhiidhay Garaad Mukhtaar Garaad Cali.

0: Raale oo isagu ka mid ah duubabka dhaqanka ee waqooyi bari, waxaana aan weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen iyo haddii ay jirto wax waanwaan ah oo lagu daminayo colaadda halkaasi ka taagan.
1: Runtii de meesha hadhi cadeeye mucjisaa ka dhacday, maqaadiir weyn baa ka dhacday, masiibaa ka dhacday, oo runtii ilaa shalay aanu argagax ku maqnayn, waxaan la filaynin, oo weliba raggayga iyo odayaashayda hawsha ku jiray dacdadii hore dhex galay waxay nagu ahayd arrin argagax runtii ah. Waayo maanta oo salaase ah ayaanu u ballansanayn oo loo ballansanaa in la qabto xafladii lagu soo xidhi lahaa, laguna soo gebagabayn lahaa xidhitaankii nabadii hore, oo aan runtii uga mahadinayno labada beelood siba beesha fuqushini sida wacan ee wanaagsan ee tanaasulka leh ay hawsha u soo dhaweeyeen. Labada beelood baana isla soo qaatay nabaddaas, soona gunaanaday wax kastana ku soo heshiiyey. Xafladduna waxay ahayd maanta oo salaasa inaan u qabanno, kadibna dee dhacdadii shalay baa dhacday, oo runtii argagax kaasaan lagu keentay oo ahayd wixii aan lagu diyaar garoobaynay oo la filayay inay dhacdo iyo wixii shalay meesha ka dhacay baa waxay nagu kala noqdee kaafi kala dheeri. Runtii aad baan uga xunnahay, wali argagaxsannahay. Dadka intaa leeg ee maanta ku geeriyooday lagu aasay Cadhi Cadeeye, tiradaas 80 ah marka wadaad isku wada daro in naga bixi kartay maya ahayn. Baagiisa deeilaahay baa oofsaday, qadowtoodana meesha waa ku qornay. Baagiisa tiraayo iyo argagax iyo urxmaba runtii waa nagu reebaysaa. Wixii hadda ka dambeeyana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu masiibooyinkaas halkaa nagaga eegeysiiyo.
0: Waa tahay marka
1: wax kalena aysan ilaahay ka daba keenin.
0: Garaad Mukhtaar, marka ma aha dabcan markii ugu horreysay ee ay dad dhimanayaan, maxay salka ku haysaa colaadda halka ka taagan?
1: Runtii colaaddu inta badan waxay salka ku haysay degaan iyo dhulla kala degdegayo, haddana taasun bay dabada ku haysaa. Muddana runtii hawsheeda ay taagnayd oo qolada maamulku xaajada ay ku dhex jirtay, iyagana laga doonaya xal inay ka soo saaraan degaanka iyo meelaha la kala degdegi karayo. Taasunba markaa sheedaanku kasii sababay in khilaafku kasii siyaado, kadibna geeridii horaa dhacday ee 3 markoon ee hore ay ku dhinteen. Detiina waa laga soo heshiiyey, xafladdana saa kuu sheegeen maanta ayaa ahayd inay soo gabagabowdo oo xafladdaas loo sameeyo lagu soo xiro. Laakiin se intaa kale ilaahay ka qadarnayd, runtii tiraayada leh oon ka tacsidanayno runtii dhamata inuu ilaahay unaxariisto, inta dhaawacna inuu ilaahay u boogadhayo, intay ka tageen ilaahay samriyey maan ka siiyo.
0: Marka haddii aad tihiin odayaashii dhaqanka ee deegaanka, wax waanwaana oo ilaa hadda aad ka gasheen xaaladani markii ay dhacday kadib, ama aad dhinacyada kale aad ka wada hadasheen, ma jirtaa?
1: Hadda odayaashu waa ku dhex jiraan. Runtii odayaashu meesha dowlad bay leedahay, dowladduna waxay ahayd inay tallaabadeeda qaaddo, laakiinse nasiib daro runtii meeshaydii meed buuxin oo xaggaas dhalashaas way jirtaa. Laakiinse odayaashu intii karaankooda iyo culimmadu runtii waa dadaalayeen, shalayna xabadoo dhex socotay bay ku dhex

0: iskada muqaadaraad ku jira xanaaqsan cid qaban kartaaba aysan jirin, laakiin haddana saasay tahay. Haddana waa lagu dadaalayay alxamdulillah, markii dambena waa ku guuleysteen inay xeryahoodii iyo meelahay kasoo kaceen ay ku kala celiyaan, kadibna wixii dhaawacyadii iyo dhimashana ay soo ururiyaan ay ka shaqeeyaan.
1: Ugu dambeyn, markaasi aanay xaaladdan oo kale usoo noqonin, wax idinka idinka qorshaysan haddii duubabkii dhaqanka aad tihiin ma jiraan?
0: Kolley horta taarinta tani waa markisadii nagu horeysay ee intii halgankaygu ka yimid aan ka nimid nagu soo beeganta oo dhacda runtii casharo badanna way naysiinaysa. Oo dee arrinta maanta dhacday beritana way dhici kartaa, saadabana way dhici kartaa haddii aanaan lala imaan qorshee laga hortegayo. Tiina maanta waxay noo furaysaa eel waayadee xabaalawadareed waa soo aragnay, laakiinse xabaalawadareed dee halgan waa aqbali karnaa, laakiinse xabaalawadareed maanta in sokeeya la isku aaso arrin la qaadan karay maaha, meelna nagama banaana. Marka runtii arrintan wake up call bay noo tahay, haddaan odayaasha iyo dadka waxgaarka baan nahay in si degdega hawshan wixii laga qaban lahaa laguna soo afjari lahaa inaysan arrintani dib u soo dhicin laga shaqeeyo.
1: Hagaagaasina waxa uu ahaa Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee maamul goboleedka Waqooyi Bari oo khadka taleefanka iigu waramayay. Qaar ka mid ah haddaba dhegeystayaasha dhinaca Facebook nagala socda, haddii aynu eegnana ninkan oo la yidhaahdo Ismaaciil Macalin Yuusuf waxau leeyahay dadka ku dhimanaya Ali Cadeeye iyo dagaalka ka socda gobolkaasi Sool waa wax aad looga xumaado, arintaasina waa in wax laga qabto baa yidhi inta aanay faraha ka bixin xaaladaasi. Waa mahadsan yahay Ismaaciil Macalin Yuusuf oo jooga magaalada Kismaayo. Halkani waa BBC.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: Wahagaagi wareegii ugu horeeyay ee wadaxaajoodyo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran oo lagu doonayo in lagu gaadho heshiis kama dambaysa oo lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labada dal ayaa waxa uu ku dhammaaday sida lagu sheegay horumar dhiirigelin leh, sida ay sheegayaan dhexdhexaadiyaasha wadamada Qatar iyo Pakistan. Bayaan haddaba si wada jira maalintii Isniintii ay u soo wada saareen dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Pakistan ayaa waxa ay ku sheegeen in dhinacyadu ay ku heshiiyeen wadiiqo hawleed oo lagu gaadhayo ba yidhaahdeen heshiis kama dambays ah muddo 60 maalmood gudahooda. Haddaba warbixinaha arintaasi ku saabsan waxaa isha ku hayay oo haatan istuudiyaha igula soo biiray Saxnuun Axmed. Saxnuun haye.
4: Nimcaanow, wadahadaladii u dhexeeyey Mareykanka iyo Iran sida lagu soo warramayo uu sheegayo ninka danjiraha u ahaa Iran ee ku sugan Geneva meel hagaagsan ayay hadda marayaan, oo wuxuu leeyahay waa ay mari dhalayaan ilaa haatan wixii laga wada hadlay. Waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah inay ku heshiiyeen labada dhinac haatan waddo loo maro heshiiska kaba dambeynta ah, ama waxa af ingiriiska lagu yiraahdo roadmap, oo qeexaya ilaa iyo 60 maalmood ay ka dhammaanayso qaabkii loo wajihi lahaa heshiiskan iyo waxyaabahan labada dhinac ay ku gorgortamayaan. Labada arrimood ugu muhiimsan marka la fiiriyo waa arinta Iran ee ah in laga qaado hantideedii loo fasaxo Mareykanka iyo sidoo kale nidaamyada kale caalamka ee dhaqaalaha ay xanibeen, iyo in laga qaado sidoo kale cunaqabateynta oo muddo dheerba burburinaysay dhaqaalaha waddanka Iran. Dhanka Mareykankana waxaa ugu muhiimsan arrinta nukleerka oo markii horeba dowladda Mareykanku ay sheegtay inay ahayd salka sababta ay u weerartay Iran. Marka arrintaas ayaa waxa uu sheegay danjirahan Iran u fadhiya Geneva inay doonayaan labada dhinac inay ku heshiiyeen inay soo magacaabaan laba guddi kadibna ka wada shaqeeya arintaas iyagoo isticmaalaya roadmapkii lagu heshiiyey. Marka Mareykanka iyo Iran waxaa iska jira sidaad ogtahaba inay midba gees ka hadlayo oo arintii iyadoo wada halka socda inay haddana ka hadlayaan labadii arrin. Tusaale ahaan, madaxweynaha Mareykanka arrin aad waxaa jirtay marka hadalhayn u dhalayso warbaahinta caalamka ay BBC-da ka mid tahay tabinayso, waxayna ahayd in madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Jay Defense uu sheegay in hantidii

0: la fariisgareeyey ama la xanibay ee Iran la fasaxayo, laakiin Maraykanka iyo Qatar oo qayb ahaan lacagtaas haysa, lacag $6 billion gaaraysa, ay korjoogteynayaan islamarkaana ay iyagu go'aamin doonaan waxa loo isticmaali doono. Marka si guud hantidaas marka la fiiriyo waa $12 billion sida la sheegay hadda loo fasaxayo Iran, waxayna asal ahaan ka kala timid lacagtaas shidaalka Iran lacag ka soo xarootay oo la xanibay waqtigii dheeraa ee cunaqabateyntu ay saarnayd Iran, iyo lacag kale oo ahaa kayd hantiyeed oo lahaa bangiga dhexe ee Iran oo ay dibadda ka soo iibsadeen. Tusaale ahaan, bangiyada sidaan ognahay dahab iyo waxyaabo lamid ah oo ah hanti culus oo aan ahayn waraaqadahan lacagaha ay soo iibsadaan si ay ugu noqoto lacag ra'aasmaala oo ay ku ganacsadaan ama ay wax ku kala bedeshaan buroogta kale ee caalamka.
1: طبعا waxay ka koob ku jirtay heshiiska 14 qodob ka koobnaa ee ay kala saxdeen Iran iyo Mareykanka qodobadaas ka dhawaajisay,
0: laakiin waxa la leeyahay lacagtan marka lagu heshiiyey hadda in la fasaxo oo qayb ahaan Qatar hayso, Mareykanka madaxweyne ku xigeenka markii hore arrinkaas sheegay, kadibna Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa ku raacay yiri lacagtaas inteeda badan waxay aadi doontaa in looga faa'iideysto ama Iran loogu gado quud. Tusaale ahaan, wuxuu carabaabay lacagtaas in lagu gadi doono galley, qamadi, iyo digirta jaalaha ah dhammaantoodna wuxuu sheegay in laga soo gadi doono beeraleyda Mareykanka. Waxaa ka jawaabay Iran oo tiri hantida Iran ay iska leedahay ee la xanibay hadda la sii dayn doono ma jiri doonto cid aan Iran ahayn oo go'aan ka gaari doonta waxa loo isticmaali doono.
1: Dib u dhis baa isaguna jiray Mareykanka ku sameynaya. Dabcan
0: lacagtaasuna waxay ahayd $300 billion Mareykanka ah oo dabcan ay sheegeen inay ka imaan doonto, lama hubo halka ay asal ahaan ka imaan doonto, laakiin Mareykanka wuxuu sheegay inuu $300 billion oo kaabayaasha dhaqaalaha lagu dhisi doono in uu bixin doono. Mar dambena Mareykanka wuxuu carabaabay wadamada khaliijka qaarkood in laga qaadi doono si ay maalgelin ugu samaystaan gudaha Iran. Marka heshiiskii ilaa hadda waxaa leeyahay, marka laga soo tago wararkaas oo kooban, meel wanaagsan ayuu marayaa. 60 maalmood ee ka dambeeyey maalinka dhaqan galay isfahamkii ama MOU-gii ayaa waxaa la rabaa in looga faa'iideysto heshiiskaba dambeyna in lagu gaaro. Marka si marka loo fiiriyo, waxaad moodaa Mareykanka inay ka go'an tahay inuu iska soo afjaro arintan colaada oo dabcan saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha adduunka. Tusaale ahaan, wadamada ay saameysay ee dunida awoodda badan kule waxaa kamid a Shiinaha. Trump maalinkii dhaweeto uu saxiixay heshiiska afgaradka ahaa, waxa uu sheegay in uu Shiinaha abaal weyn u hayo, sababta wuxuu yiri isaga oo 50% wax ka badan ka heli jiray tamartiisa waddanka aan iraahda ee kanaalkan Hormuz, ayuu haddana faraha ka laabtay dagaalka inuu faraha la soo galo.
1: Ugu dambeyntii, markaas saxnuun qodobka aad sheegtay ugu muhiimsan ayaa ah in Mareykanku uu isagu aad u danaynayo arrinta ku saabsan barnaamijka nuclearka ee Iran. Dhinaca kalena, Iran iyada cunaqabateyntu in laga qaada ay muhiim u tahay iyo lacagaha si adduunka kaga xaniban. Marka la isku soo wada xoriyo falanqeeyaashana aad eegto, heshiiskaasi in si rasmiya ugu dhaqan galo oo wadamadu ay heshiis rasmiya gaadhaan, intee la egtaa la sugan karaa?
0: Dadka arintan u dhundaloolay falanqeeya rajo weyn ay ka qabaan in heshiiskan uu guuleysto iyo wadahadalkan haatan. Waxa ayna leeyihiin wax weyn oo aan la saadaali karin inay dhexda uga soo dhacaan marka laga soo tago ka go'naashaha Mareykanka ee arintan inuu iska soo afjaro aad iyo aad ayay u buuran tahay. Dabcana Iran iyada waxay u tahaba meel badbaaday u tahay. Tusaale ahaan, Mareykanka wuxuu isku dayayay inuu meesha ka saaro dowladda ama rajiimka maamula Iran ee ay hogaamiyaan wadaadada iyo sida dhinaca kalena leh dowlad madaxweyne leh, kadibna waxay doonayeen mar walba iyagu inay si un uga badbaadaan hirkaas weyn ee halmar harqiyey, aynan si weyn ugu diyaar garoobin. Dabcan military ahaan waxay sheegtay dowladda Iran inay aad mar walba uga feejignayd arrintan oo ay muuqatay tallaabooyinka qaadeen inay diyaar garoobeen, laakiin in laga awood sareeyey ayaa marar badan muuqatay sida ay sheegaan dadka falanqeeya arrimaha difaaca iyo amniga.
1: aad baad umahadsan tahay saxnuun axmed ayuu kaasi ahaa wararkii ugu dambeeyey ee heshiiska ama wadahadalada Iran iyo Mareykanka inoo dulmarayay. Dhinaca kalena, hadda wasiirka umuraha dibadda ugu qaybsan wadanka Iran ee Cabaas Caraaqji ayaa dhankiisa waxa warbaahinta u xaqiijiyey in la sameeyey horumar weyn oo ku wajahan soo afjaridda colaadda dalka Lubnaan oo iyaduna heshiiskaasi qayb ka. Dhinaca kale, haddaba is-afgaradka la saxiixay ee toddobaadkii la soo dhaafay oo ka kooban isagu ballanqaadyo lagu joojinayo dagaalka halkaasi ka socda ayaa waxaa ku jirta waddanka Lubnaan iyo weliba in dib loo furo marinka la yidhaahdo Hormuz. Cismaan Cabdixasan ayaa warbixinta arrintaasi la xidhiidha inoo haya.
2: Salaan iyo marxabeen ayaa dhex martay madaxda labada dal iyo dhexdhexaadiyaasha Pakistan iyo Qatar, Maraykanka iyo Iran.

0: taasi maysan dhex marin oo dhexdhexaadayaasha unbay ku ekayd. wafdi heer saraa oo ka kala socda Maraykanka iyo Iiraan ayaa hal qol ku kulmaya si ay uga hadlaan heshiis isku mid ah, inkastoo aysan isku mowqif ka ahayn sida muuqata. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka J.D. Vance oo ka hadlay sida ay uga go'an tahay dowladdiisa in heshiis la gaaro ayaa sheegay in ay doonayaan xabad joojin buuxda oo gobolka ka hirgasha.
1: madaxweynaha waxa uu inaga doonayaa inuu arko xabad joojin buuxda oo gobolka ka dhacda. waxaan helnay saaxiibo fiican oo nagala shaqaynaya taasi, sida Qatar, Bakistaan iyo saaxiibadeena Israa'iil. waxaan ka wada shaqaynaynaa nabadda gobolka.
2: dhanka
0: kale, Iiraan ayaa taas ku celisay, waxayna sheegtay haddii aan lagu guulaysan xabad joojin ka hirgasho Lubnaan, in aan arrimaha kale aan laga gaari karin wax horumar ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan, Ismaaciil Baqi, oo taas ka hadlayna wuxuu yidhi:
3: qodobka ugu muhiimsan wadahadalladan waa xabad joojinta Lubnaan. haddii dagaalka Lubnaan uu sii socdo oo aan la joojin, waxuu saamayn weyn ku yeelanayaa heshiiska is-afgaradka.
0: burburka ballaaran ee ka socda Lubnaan ayay doonayaan in la joojiyo. labada dhinac, Israa'iil iyo Xisbullah, midba kan kale ayuu ku eedeeyey inuu jabiyey xabad joojinta. dhammaadkii toddobaadka, Iiraan waxay sheegtay in mar kale ay dib u xirtay marinka Hormuz, iyadoo taas kaga jawaabaysa tallaabooyinka Israa'iil ah weerarada ay ka wado Lubnaan. Maraykanka wuxuu beeniyey in marinka xiran yahay, inkastoo ay muuqato in la xiray. kooxaha wadaxaajood kaga qaybgalaya Jineefa waxay isku dayayaan in ay helaan jidka nabadda, iyagoo isku dayaya heshiis laga gaaro arrinta Lubnaan. Xisbullah iyo Israa'iil way ka horjeedaan waxa socda. sidii xal taas looga gaari lahaana ma ahan wax sahlan.
4: baasani cismaan akheerta hawada naga dhagaysanaysa ayo afrikada bari saacadu waxaay tilmaamaysaa 5:24 halkaasaad nagala socotaana waa BBC.
5: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
4: magaalada Muqdishona maanta mar kale waxaa maxkamad la soo taagay gabadh dhalinyaro ah oo muddooyinkii dambe ku xidhnayd xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. sacdiye macalin xasan oo loo yaqaano sacdiye bajaaj ayaa waxaa booliisku ay soo xireen bishii abriil ee sanadkan, iyada oo loo haysto eeda ay ka mid yihiin sumcad dil iyo barakicin bulsho. maxkamadda ayaa haddaba maanta waxa ay dhegaysatay cadeymaha la horkeenay ee ay la soo shir tageen xeer ilaalinta Soomaaliya iyo weliba difaaca ay kaga hortegayaan qareennada iyagoo difaacayay gabadhaasi. ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da uga soo warrama magaalada Muqdisho ayaa warbixintan halkaa ka soo diray.
6: dhegeysiga dacwadda loo haysto sacdiye macalin xasan oo loo yaqaano sacdiye bajaaj ayaa maanta mar kale ka bilaabatay hoolka maxkamadda ee gobolka Banaadir, halkaasoo xirilintu ay ku soo bandhigeen muuqaalo ay ku sheegeen inay ka mid yihiin eedaha loo haysto sacdiye macalin xasan bajaaj. wariyaasha ayaa loo diiday in ay ka qayb galaan fadhiga maxkamadda, laakiin markii dambe waxaa dibadda maxkamadda kula hadlay qareen Cali Xalane oo u doodayey sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj oo dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ku xirnayd xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. abuka Cali Xalane waxa uu sheegay in ay halkaasi xeerelaynta ku soo bandhigeen muuqaalo ay eed uga dhigayaan sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj. waxa kale uu sheegay inay ku guuldareysteen in ay la yimaadaan markhaatiyaal ka baxsan muuqaalada ay halkaasi ku soo bandhigeen. dhankooda waxa uu sheegay inay la yimaadeen sida ay u burin karaan eedaha iyo muuqaalada ay soo bandhigeen xeer ilaalinta dacwadda soo ogeysay.
7: maanta waxaan galnay dacwadii sacdiye macalin Cali Xasan, waqtigii loo muddeeyey dacwaddu ay noo dhacday. waxaa sidoo kale ayadana la dhammeeyey dacwaddii oo dhan, cadeymihii difaaci oo ay hay-adda ruuxeeda lagu hormariyey qaabkii difaacida ay usoo gudbisay, kabacdina qareennadeedii ayaa sidoo kale qaybtii dambe oo difaaca sameeyey xafiiska xeer ilaalinta inuu soo gebagabaystay maxkamaddu fartay. gebagabadiisii uu samaystay qareennadii sacdiyana waxay soo baldhigeen gebagabadoodii. dacwadii waa dhammaatay, waxa aan sugnaa waa go-aanka maxkamadda. maanta eedihii wax la soo baldhigay waxay ahaayeen saddex kilii baa la soo baldhigay, ama saddex muuqaal. saddexdii muuqaal ay eedda ay ku saabsaneed, marka muuqaalo iska fudud ay ahaayeen. eed rajada aaday u weyn tahay, sababtu waxa waaye inta badan dacwooyinka ciqaabta waxaa lagu dhisaa maragga, ayaa lagu dhisaa cadeymaha maragga lagu buuxiyaa. marka ma jirin wax markhaatiya oo la tilmaami kara ama yimid maxkamadda oo lid ku ahay ama kasoo horjeeday sacdiyo. marka cadeymihii la keenay basay ahaayeen, cadeymihiina qareennada waxay u isticmaaleen burburin.
6: sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj ayaa xeerelintu ku eedeysay in

0: ay ku lug lahayd kicin dadweyne iyo sidoo kale aflagaado madaxda sare ee dalka. Hay-adaha waaweyn oo ay ka mid tahay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa horey u dalbatay in la sii daayo sacdiye macalin xasan sacdiye bajaj. Sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ku baaqay in sacdiyo ay hesho cadaalad. Waxaa la filayaa maadaama uu soo dhammaaday dhegeysiga dacwadda kiiska loo haysto sacdiye macalin xasan sacdiye bajaj in maxkamadda gobolka banaadir ay ugu dambeyn ku dhawaaqdo go-aanka maxkamadda. Ibraahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho.
1: waa kaaga ibraahin aad ayay u mahadsan yahay warbixintaasi ayaa aad dhegaysanayseen uu ka soo diray magaalada muqdisho. qaaradda yurub waddamo ka mid ana waxaa laga soo sheegayaa kulayl aad u daran, iyadoo waddanka ingiriisku uu maanta marti gelinayo maalintii ugu kululayd ee bisha tan juun oo lagu qiyaasayo kulaylka halkaasi ka jira 530 oo centigrade inuu gaaray. dhinaca kalena waddanka faransiiska ayaa wararka ka imanaya waxay sheegeen ilaa iyo 40 qof in ay ku neef qabatoobeen kulaylka daran ee halkaasi ka jira. waa kan cismaan cabdi xasan oo faahfaahinaya.
2: heerkulka guud ee UK iyo yurub ayaa meel sare gaaray, mana aha wax si joogta loo arki jiray ama u dhici jiray marka loo eego kulaylka UK iyo qaaradda yurub. waxyaabaha sanadkan la arkay ayaa ka duwan wixii hore u dhici jiray. ma jirin laba bilood oo isku xigta in heerkulku uu gaaro meel aad u sarreysa oo rikoorkii hore uu dhaafo. markii ugu dambeysay ee arrintan la mid a la arko waxay ahayd sanadkii 1911-kii. iskuullo badan ayaa qayb ahaan la xiray, iyadoo waalidiinta qaarna loo sheegay in carruurtooda ay kaxaystaan marka labada duhurnimo la gaaro, taasoo iskuullada ay ka baqayeen in kulaylka daran uu saameeyo carruurta iskuulka dhigata. faransiiska, isbain iyo talyaaniga ayaa ah dalalka ugu daran ee kulaylka sida weyn u saameeyey. faransiisku waxay isniintii diiwaan geliyeen inay ahayd maalintii ugu kululayd bisha juun ee soo marta dalkaas, iyadoo sidoo kalena ahayd habeenkii ugu kululayd ee abid la diiwaan geliyo sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada ee faransiiska. kalabar dalalka yurub ayaa soo saaray digniino la xiriira kulaylka daran oo dadka loogu sheegayo in xaaladdu ay aad u daran tahay. isbain waxaa la filayaa in kulaylku uu kordho iyadoo laga baqayo inuu gaaro 40 centigrade meelaha qaarkood. waxaa digniino cas laga soo saaray qaybo ka mid a koonfurta iyo waqooyiga. waa maalintii saddexaad ee mawjado kulayl daran uu waddanka wajahayo. isbain waxay ka mid tahay dalalka yurub ee ugu nugul saamaynta isbeddelka cimilada. hay-adda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in mawjadaha kulul ee bisha juun ay sii badanayaan, iyadoo la diiwaan geliyey 10 mawjadood oo kulayl ah oo ka dhacay isbain intii u dhexaysay 2000 ilaa iyo 2025-kii, halka 25-kii sane ee ugu horreeyay ay dhaceen 2 mawjadood oo kulul. talyaaniga, digniin cas oo kulaylka daran ah ayaa laga soo saaray 15 magaalo ay ku jiraan Roma iyo Milan. digniintani caafimaad waxay muujinaysaa xaalada caafimaad oo khatar ku noqon kara xitaa dadka caafimaadka qaba, ma ahan oo keliya dadka waayeelka ah ama kuwa xanuunada kala qaba. wasiirka ciyaaraha faransiiska wuxuu sheegay in dad aad u badan ay isku dayayaan inay isku qaboojiyaan webiyada iyo kanaalada biyaha, iyagoo aan si buuxda uga fakarin khatarta ka imaan karta. dad dhowr ah ayaa sidoo kale ku qarqamay waddanka Jarmalka, iyadoo la filayo in heerkulku uu gaaro ilaa iyo 40 darajo galbeedka iyo koonfur galbeed waddanka dhammaadka toddobaadkan.
1: wagaakaasi waxa uu ahaa cismaan cabdi xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan kulaylka daran ee ka jira qaar ka mid a waddamada ku yaala qaaradda yurub. akhirta hawada nagala xidhiidhay saacaddu markan waxa ay soo gaadhay 5:00 galabnimo, balse baan idinku rogaal celinno qaar ka mid a wararka ugu doorkaroon xilligan ee BBC-da. iyadoo mawjada kulayla oo daran ay sii xoogaysanayso galbeedka qaaradda yurub, ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu dunida ugu baaqay in si deg deg ah oo ka badan sidii hore ay uga shaqeeyaan xadididda isbeddelka dhinaca cimilada. waddanka Belgiumna 5 dalku gal ayaa waxaa la siiyey wafdi isagu ka socda waddanka Afghanistan, gaar ahaana daalibaaniyiinta si ay uga qayb galaan shir la xidhiidha midowda yurub oo ku saabsan socdaalka kaasi oo ka dhacaya magaalada la yidhaahdo Brussels. tanina hadda waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee midowda yurub ay si rasmiya u marti gelinayaan daalibaaniyiinta tan iyo markii ay la wareegeen awoodda waddanka Afghanistan. madaxweynaha Iiraan Mascuud Basashkian ayaa waxa uu booqasho ku joogaa waddanka Baakistan maalin uun kadib markii wadahadallo uu dalkiisa la furay Maraykanka oo ay soo saareen qorshe howleed oo lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambays ah. waa tahay wararka kale ee xilligan ugu waaweyn dhinaca BBC-dana waxaa ka mid ah dhibid.

0: madaxweynaha Iran ayaa sidaa sheegtay nimcaan oo ayaa booqasho ku jooga Pakistan maalin kadib markii wadahadallo uu dalkiisa la furay Mareykanku ay soo saareen qorshe hawleed lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambeysa Pakistan waxay door muhiim ah ka ciyaareysay labada dhinacba dawladda Lubnaan nimcaan waxay sheegtay in laba qof ay dhinteen kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen koox dad ah oo ku sugnaa aag ay cagaf-cagaf wada ka jeexaysay oo magaalada Nabatiya ee koonfurta Lubnaan arintan waxay timid kadib markii saddex maalmood oo xabad joojina oo aan wax dilal ah la soo sheegin waana markii ugu horreysay ee tan iyo bishii Abriil wax ay xaaladu soo gaadhay dadaalladii lagu raadinayay xabad joojinta waarta ee dhex marta Israa'iil iyo Lubnaan dhanka kalena baadhayaal ka tirsan qaramada midoobay waxay sheegeen in Israa'iil ay si ula kaca u bartilmaameedsatay caruur Falastiiniyiin taasoo horseeday xasuuq iyo dembiyo ka dhana bini'aadantinimada iyo dembiyo dagaal oo ka dhacay Gaza Israa'iilna warbixintaas si adag ayay u diiday madaxii hore ee xisbiga Scottish National Party Peter Morrell ayaa isna lagu xukumay in ka badan 5 sano xadhig ah kadib markii uu qirtay inuu luunsaday in ka badan nus milyan dollar oo ka mid ah dhaqaalihii xisbiga Kenyana waxay amartay in si degdeg ah loo joojiyo dhismaha xarun loogu talagalay daaweynta cudurka Ebola oo muwaadiniinta Mareykanka si gaar ah u khuseysay wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in shaqada goobtaas oo ku dhex taala saldhig ciidan oo cireed leh kii si loo fuliyo amar maxkamadeed shirkadda Tata Electronics oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Hindiyana oo soo saarta qaybaha taleefannada iPhone waxay xaqiijisay inay la kulmeen weerar dhinaca amniga ee internetka. Nimcaan markaa ugu dambeyn dad groynta dadka ajaanibta ee ku sugan Koonfur Afrika ayaa yana socota iyadoo Zambia ay noqotay dalkii ugu dambeeyay ee dib u celinay muwaadiniintiisa ilaa hadda 47 qof ayaa dib ugu laabtay dalkooda halka in ka badan 100 qof oo kale ay weli sugayaan in la dhameystiro habraacyada dib u celintooda. Kumanaan qof oo u dhashay Malawi ayaa ku xaniban magaalada xeebta ku taalla ee Durban iyagoo sugaya basas dib ugu qaada dalkooda. Xiisadu weli way sareysaa iyadoo la wajahayo waqti kama dambeysa 30 Juun taas oo ay dejiyeen kooxaha ka soo horjeeda dadka soo galootiga. Kooxahani waxay dalbanayaan in dadka aan haysan sharciyada degenaanshuhu ay ka baxaan guud ahaanba dalka Koonfur Afrika. Nimcaano
1: waxaan dhibilaa dad yuuma hadsan yahay wararka caalamka kuwooda xilligan ugu door karoon ee BBC-du qoreyso ayaa aad mar kale dhageysanayseen. Haatanna ra'iisul wasaaraha waddanka UK Sir Keir Starmer ayaa waxa uu sheegay inuu iska casili doono hoggaanka xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka loo yaqaano kaasi oo jidka u furaya tartan lagu doonayo ra'iisul wasaare cusub oo lagu dooranayo. Isagoo haddaba ka hadlayay Downing Street ayaa Sir Keir Starmer waxa uu sheegay inuu aqbalay inaanu ahayn qofka ugu habboon ee xisbigiisa shaqaalaha ku hoggaamin kara doorashada guud ee soo socota islamarkaana waxa uu boqor Charleska saddexaad ku wargeliyey go'aankiisa arrimahaasi la xiriira ee ah inuu xilka isaga degayo caleyntaasi uu ku daray oo uu ka codsaday golaha isagoo maamula xisbigaasi Labour-ka inay dejiyaan jadwalka lagu bedelayo iyada oo magacaabista musharaxiintanu ay furmi doonto 9 bisha July dhammaan waxaana ay dhammaan doontaa dabcan ka hor fasaxa xagaaga ee 16-ka bishatan waa bisha soo socota. Haddaba arrimahaasi waxa ay uga dhigan tahay iscasilaada Keir Starmer waddankaasi ee Ingiriiska iyo weliba waxyaabaha uu eersaday iyo iscasilaadiisu waxay ka bedeli karto duruufaha kale ee ku gadaaman xukuumadda Labour-ku hoggaaminayo. Waxaan ka wareysanay Maxamed Nuur Qalimow oo isagu ah falanqeeye fadhigiisu yahay magaalada London. Ismaan Cabdi Xasan ayaan u waramay.
2: Xaqiiqatan waayahanba waxaa iska jiray pressure ama cadaadis badan oo ku imaanay prime ministerka tan iyo markii la doortay 2 sano ka hor, taasoo ahayd doorashada wuxuu ku galay ballanqaadyo badan oo shacabka u sheegay, taasoo ay arki waayeen muddo markay joogeen. Iyadoo cadaadiskaas jira ayaa haddana waxaa jira mid kale oo ka weyn oo timid oo keentayba inuu iscasilo oo ah muddo yar ka hor in la galay doorashooyinka maxalliga ahaa ee waddankan ee local election la yiraahdo, taasoo noqotay mid uu xisbi la yiraahdo Reform oo uu leeyahay nin cunsur lagu tilmaamo oo Nigel Farage la yiraahdo uu xisbigana ka qaatay kuraas badan oo magaalooyin badan iyo xaafado badan oo ay ka talin jireen. Taasa waxay keentay marka in xubnaha xisbiga Labour-ka ay ku baraarugaan in haddii doorashadu ay sidan hadda ay tahay ay ku galaan ninka Nigel Farage uu ka qaadan karo codadkii ay shacabka ka raadinayeen. Saa daraaddeed ayay waxay cadaada saareen xubnihii baarlamaanka xisbigii Labour-ka memberka ka ahaa in ra'iisul wasaaraha iscasilo si waqti dheer uu helo qofka isaga bedeli doona si doorashada dambe ee guud aanay u lumin ama ay wax fiican uga keenaan. Taasaa qasabtay marka barashar badan ka bacdi hadda wuxuu ku dhawaaqay inuu iska casilay gudoomiyenimada xisbiga Labourka taasoo automatically ka dhigaysa inuu nasi ahaan karin nin maarta xisbiga Labourka ku ah prime minister
3: waa taa marka maxamed uu qalimow ma ahan markii ugu horeeyay ra'iisul wasaare isacasilo UK xisbiga hore conservative ku aragnay dhawr jeer isacasileen dhaxdooda isbadbedelay bal waxaad nooga warantaa siyaasada UK sidee bay wax u dhacaan
2: Runaanta siyaasadda UK waa unique oo kala mid ma aha dunka badankiisa oo ah in hadii nin ra'iisul wasaare uu isacasilo doorasho la aado ma aha in nidaamkoodu waa ka duwan yahay haduu noqdo conservative iyo labourka talinayaba xisbiga ayaa la doortaa ee shakhsiga lama doorto waxa la doortaa muddo shan sano in xisbigaas uu taliyo marka shantaas sano xisbiga wuxuu bedbedelan karaa ilaa laba qof saddex qof afar qof ama qofkii marka magaciisa marka hore gudoomiyaha uu ahaa wuu dhamaysan karaa haddii maaragta shaqada uu wado ay la dhacsan yihiin ama maaragta ay isleeyihiin doorashada dab ku geli kartiin isagoo madaxdin ah haddiise ay u dareemeen sida tan dhacday oo kale kristamer ay dareemeen in doorashada aanay ku geli karin xisbiga doorashada dambe ee weyn ee general electionka way bedelan karaan macnaheeduna ma aha in doorasho la aadayo ilaa iyo muddada ay ka dhammaanayso shanta sano ah hadda kristamer oo kale laba sano iyo xoogaa ayuu talinayay waxaa xisbiga u dhiman laba sano iyo xoogaa kale marka qof alla qofkay doortaan xisbiga leeberka madax u noqda laba bilood gudahood ayaa wuxuu noqon doonaa qofka sii wada doona ilaa shanta sano laga gaaro iyadoo uu xaq u leeyahay qofka prime ministerka inuu goor ku doono haddana uu yiraahdo doorasho guud ayaan aadaynaa muddada shanta sano gudaheed haddiise uuna sidaa dhihin waxay noqonaysaa in shan sano ay kamishaan xisbigaasi shan qofa ku aha ahaadeen laba qofaada sidaa tusaaloo kale conservativeka hadda talin jiray ilaa dhowr prime minister ayay bedeleen cameron is casilay theresa may ayaa qabatay theresa may haddana waxaa ka bedelay boris johnson haddana waxaa ka bedelay sunak maaragtay marka saas isku bedelaan iyagoo aan dhicino doorasho aadin marka waa systemkooda waa unique waana hab ka duwan caalamka kale saasaan isku bedelaa xisbiga la doortaa ee shaqsiga lama doorto
3: dalka maxay ku keenaysaa iscasilaada ra'iisul wasaaraha siyaasad ahaan
2: runaanti waa xukuumad dhan oo isbedeshay dowladda ingiriiskana waa ayahaanba siyaasadeeda gudaha xoogaa iska qasneed maadaama barnaamijka lala dhacsaneen waxay ku keenaysaa in horta bal refreshment oo horta bal shacabkii diidanaa qaabka uu ama filitaanka ay ka filayeen wixii markii hore uu doorashada gelayay kristamer uu sheegay ay ka heli waayeen bal horta qof cusub oo haddana rajo gelin kara hadda qofka laisleeyahay wuu noqon doonaa ee lagu wado waa nin la yidhaahdo andy banham oo ah duqa magaalada manchester haddadanba laakiin aana xildhibaan ahaan jirino laakiin wiiggii hore soo helay xildhibaannimo ku celis ah intuu meel ka galay haddana soo galay baarlamaanka kaas ayaa laga yaabaa inuu noqdo ninka bedeli doona kristamer oo ah gudoomiyaha xisbiga leyborka oo maanta uu iska casilay oo boqor markuu saaka u tegay dhowaanta ayuu wuxuu u sheegay inuu iska casilay madaxweyne gudoomiyenimadii xisbiga leyborka taasoo ka dhigaysa inuu ku meel gaari yahay maanta wixii ka dambeeya ilaa leyborka uu ka helayay gudoomiye cusub oo lagu wado in 89% waxaa loo maleeyaa andy banhamna la yidhaahdo duqa magaalada manchester hadda ah inuu noqon doono gudoomiyahooda sida ay ku wadaan xubnaha leyborka wax doorta
1: maxamed nuur khalimow oo falanqeeya arrimaha caalamiga ah oo isaga oo london jooga uga warramayay arrimaha ku aadan iscasilaada ra'iisul wasaaraha waddankaasi ingiriiska cismaan cabdixasan ayaana dabcan uu u warramayay haatanna dalka suudaanta koonfureed waxaa la qorsheynayaa oo la filayaa in doorasho ay ka dhacdo dabayaaqada sanadkan waxaana dabcan doorashadaasi ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee laysla soo qaado arrimaha doorashada sannado badan oo colaado sokeeya ay dalkaasi ka taagnaayeen warbixintan soo socota waxaa ka diyaarisay faadmo macalin abuukar
4: hogaamiyaasha ah dalka ugu daada yar adduunka laguma tijaabin codbixinta tan iyo markii uu dalkaasi xornimada qaatay sanadkii 2011 waxaana madaxweyne Salva Kiir uu xilka hayay muddo 15 sano ah sida qorshihii asalka ahaa doorashada guud waxay ahayd inay dhacdo 2015 balse dagaal sokeeya ayaa sababay in dib loo dhigo heshiiskii nabadeed ee 2018 oo dhisay dowlad midnimo oo Kiir uu hogaaminayo halka Riek Machar uu ku xigeenka yahay ayaa la qorsheeyay in doorasho ay dhacdo sanadka 2022 balse codbixintu weligeed lama qaban sababo la xiriira xiisadaha u dhexeeyay hogaamiyaasha dalka dhibaatooyinka sii socda ee u dhexeeya labadaas nin ayaa weli keeni kara in doorashada marka la dib loo dhigo Machar ayaa xilka madaxweyne ku xigeenka laga qaaday waxaana la xiray horaantii sanadkii hore isagoo lagu soo oogay eedeymo dil qiyaano qaran iyo dembiyo ka dhanaa bini aadanimada kuwaasoo uu beeniyey waxa uu ku jiraa xabsi guri oo ku yaala caasimada Juba tan iyo bishii Maarso ee sanadkii hore iyadoo dagaalo ay ka socdaan qayb ka mid ah dalka waxa jiray digniino ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay kuwaas oo lagu sheegeen rabshaduhu ay mar kale isu bedeli karaan dagaal sokeeyo ballaaran markii la shaaciyay taariikhda doorashada ee 22ka December madaxa gudiga doorashooyinka Abnego Akog waxa uu qireen wax ka bedel sharci oo aan wali la dhameystirin iyo dhibaatooyin dhaqaale oo joogta ay wali caqabad ku yihiin diyaarinta doorashada rabitaanka siyaasadeed annaga ma lihin wuxuu ku jiraa dawladda ayaa u yiri markii la weydiiyay waxa dhici doona hadii dhaqaalaha aanan la helin 6 bilood gudahood waxa uu ninkani sheegay in gudigiisu sii wadi doono qorsheynta isagoo la qabsanaya waqti doorasho dhab ah bayaan ay isniintii shalay soo saartay madaxtooyadu waxa ay ku sheegtay in kiir ay ka go'antahay hirgelinta heshiiskii nabadeed ee 2018 iyo in suudaanta koonfureed lagu hayo wadada doorashooyin nabadeed oo dimuqraadi ah waxa ay sheegtay in diyaarinta wada hadal u dhaxeeya xisbiyada ee ku saabsan arrimaha doorashada ay socoto isla markaana ay bixin doonto madal lagu dhiso is-afgarad dhexmara daneeyayaasha siyaasadda dalkaasi si kastaba ahaatee kooxaha mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ayaa muujiyay walaac ku saabsan xaaladda amniga xurriyadda siyaasadeed iyo diyaar garowga doorashada xisbiga mashaar ee magaciisa loo soo gaabiyo SPLMIO ayaa ka digay diyaarinta doorashada isagoo sheegay in qabashada doorashada ay tahay arrin qatar ah qof kasta oo yimaada si uu uga diwaan geliyo codbixiyaasha amaba uga oleeyo dhulalka ay maamusho SPLMIO waxaad noqon doontaa maxbuus dagaal ayuu yiri Nathaniel Pierino oo ah kusimaha gudoomiyaha kooxda mar uu markaasi qoraal uu ku daabacay Facebook xusuusno dalka waxa uu ku jiraa dagaal ayaa uu qoraalkiisa raaciyay
1: Fadum Calna Bukara dayu mahadsantahay waxay nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee wadanka Suudaanta Koonfureed lagu wado inay ka dhacaan dabayaaqada sanadkan dabcan waxay noqon doontaa doorashadii ugu horeysay kadib sanado badan oo colaado sokeeya ay wadankaasi ka taagnaayeen halkani waa BBC
5: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
6: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
5: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store
6: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
5: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
1: waa tahay dhegeystayaal Afrikada Bari hadii aad ku sugan tihiin saacadu markan waxa ay tilmaamaysaa 5:54 daqiiqo barnaamijka dunida iyo maanta ee BBC da ayaan aad dhegeysanaysaan haatanna Muqdisho Sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta Olimpikada adduunka taasi oo ku beegan markii la aasaasay gudiga Olimpikada adduunka ee loo yaqaan IOC isla markaana waxaa la bilaabay ciyaaraha Olimpikada casriga ah 23ka June sanadkii 1894 waxaana hadda maanta magaalada Muqdisho ka dhacaysa tartamo ciyaareed oo lagu maamuusayo munaasabadaasi oo ay soo qaban qaabiyeen gudiga Olimpikada Soomaaliyeed hadaba nooca ciyaaraha ee lagu baratamayo iyo cidda ka qayb galaysa iyo qorshaha guud ee horumarinta ciyaaraha dalka Soomaaliya waxaan ka wareysanay Suud Galow oo iyadu ah gudoomiyaha gudiga Olimpikada Soomaaliyeed Liban Cabdi Warsame ayaa arrimahaasi uga warantay
7: Liban walaal maanta waa maalin weyn adduunka laga xusi doono Olimpiga adduunka Soomaaliyana ay qayb weyn ka qaadan doorto markii ugu horeysay aadna aan ugu diyaar garownay ciyaaro badan aan soo bandhigi doono sida mini cross country 3.5 miles oo la ordi doono oo ilaa dhalinyaro 300 ilaa 500 ay ordi doonto kubadda kolayga oo ah mid cusub oo loo yaqaan 3x3 aan ku qaban doono jidadka waaweyn ee Muqdisho intaan meel xidno adduunkana hadda aad ugu cusub Soomaaliyana wali aan laga hirgelin kubadda cagta ayaa iyaduna qorshe noogu jirta ay ciyaari dooraan 4 kooxood sidoo kalena ciyaaro saddex kooxood oo kubadda kolayga ay ciyaari doonaan ee qorshayaashaas ayaa ilaa iyo hadda noogu jira, inkastoo xamar ay ku jirto maalmihii roobabka. Laakiin si kastaba ha u dhacdee, waa qorshaha iyaga, waana qaban doonaa haddii Ilaahay nagu garab galo.
8: Ka sokow inaad u dabaaldegaysaan maalinta olombikada adduunka, kulamadan aad qabanaysaan ma kuwo oo maalintan kaliya ku ekaan doonaan, mase waa kuwaad doonaysaan inaad ugu kuurgashaan ama dhallinyarada hibada leh aad ku dabageli doontaan?
7: Su-aal fiican weeye Libaano. Waxaanu diyaarsanay ilaa 7 tababarayaasha ordada, ilaa 7 saacadood oo aanu rabno inaanu ka dhexelo ama fursada ay ka helaan dhallinyaradeena baahida u qabta. Sidaad u ogtahayna, Soomaaliya ciyaaraha ay adduunka ugu fiican yihiin ee innaga adduunka rekordkayno ku jira waa orodada. Waad ogsaanta Cabdibile Cabdi waa world champion 1500. Waxaa jiray nin kaloo Allahu naxariistay dhintay oo Cabdilaahi Nuur waa suge oo ahaa boodada sare Afrika dahab qaaday. Waxaa jira tababarihii orodada ugu fiicnaa oo ah Jaamac Aadan Karaaciin. Marka waxaanu aad xoog iyo diiradda u saareynaa orodada oo Soomaaliya ay meel sare ka gaadhay, iyo ciyaaraha kale kubadda kolayga iyo cagtaba. Waxaanu rabnaa inaanu fursad siino dhallinyarada Soomaaliyeed ee baahida weyn u qabta inay waddankooda metelaan, magac iyo sharaf iyo karaamana u soo hooyaan, mustaqbal sarena ka gaadhaan.
8: Sucad, waxaad horey uga soo mid ahayd xulkii qaranka ee kubadda kolayga Soomaaliya, meelo badan baad ku matashay, sidoo kale waxaad qayb ka soo qaadatay barbaarinta iyo gardaadinta dhallinyaro kale oo ayaguna kaaga dambeeyey. Hadda maadaama aad tahay guddoomiyihii guddiga olombikada, islamarkaasina qofka ugu horreeya dumara aad tahay xilkaasi qabta, maxaad qorshe oo gaar ah ayaad wadataa adoo adduunyada aad ula socda dalkana hadda muddo joogay?
7: Libaano, qorsho aad u ballaadhan ayaan wadnaa ilaa intii iyo naloo doortay bishii 3-aad afarteedii sannadkii 2026. Waxaanu diyaarinay 2 qorshe oo aan rabno inaan ugu adeegno ummadda, labadaas mid inaanu sharciga olombiga Soomaaliyeed waafajino constitutionka, haddana gaarsiino isteydada iyo meel kasta ay ummad Soomaaliyeed joogto una adeega ummaddaas. Waxaan kale oo reform ku samaynaynaa xiriirada Soomaaliyeed oo u baahan garab qabasho, iyo sidii ay u wajihi lahaayeen kooxo badan in la sameeyo si ay ciyaartay u soo baxdo. Labadaas waa noo qorshaysan tahay. Waxaan kale oo diiradda saarnay dhallinyaro badan oo hadda adag tahay oo Itoobiya iyo waddan Kenya ku orda oo tababarta, una baahan in talentkooda la ogaado saacadahay ku ordayaan. Waxaanu si close-na ula shaqaynaynaa xiriirka ordada oo iyaguna aqoon iyo khibrad u leh sidii dhallinyarada gacanta loogu qaban lahaa, isxilqaanna u dhici lahaa.
8: Waayadan dambe waxaan arkaynaa dhallinyaro badan oo ordada ka sheekeyso kale ku jira, qaar isxilqaamay oo doonaya inay dalkooda matalaan, qaar badan waxay ka cabanayeen inaysan wax gacana ka helin guddiga olombikada Soomaaliyeed. Marka caqabadahaasi jira, dhallinyaradaasi maxaad ugu talagashay?
7: Libaano, annagu horta annaga oon title la haysan laakiin ku shaqaynayna aqoon iyo isxilqaan, ayaanu ciyaartooy badan oo kubadda kolayga oo dalka iyo dibaddaba ururinay, iskuna daynay in wixii annagu aanu aqoon u lahayn in aanu ku badbaadino. Hadda maadaama aanu nahay guddiga ugu sarreeya Soomaaliya ciyaaraha, waxaanu ka shaqaynay oo ugu muhiimsan in xiriirada iyo olombiga iyo wasaaraddu isla shaqeeyaan si ay u helaan awood. Awooddaas waxay kobcinaysaa ama niyadda u dhisaysaa ama hami ay gelinaysaa ciyaartooyda. Haddii aan xiriirada iyo olombiga iyo wasaaraddu meel ka soo wada jeedin, waxaa wiiqmaya ciyaartooyda. Ka markii ugu horreysay aanu fariisanay xafiiska, waxaan ka shaqaynay inaanu xiriirada midmid u aragno, dhibaatooyinkooda iyo cabashadooda dhegaysano, inaanu wasaaradda u gudbino oo la fariisano, inaanu hay-adaha dowladda sida xafiiska Prime Ministerka u gudbino. Dhallinyaro aad u badanna way nala soo xidhiidhaa. Waxaanu isku dayeynaa inaanu helo ciyaartooy hufan oo waddanka mateli karta, annagana markaa wixii awoodayada dowlad ahaan, xiriir ahaan iyo ururka olombigaba inaanu iskaashanno. Waanuna iskaashanay. Ku cadeynaysa maanta ee guushii gabdhaha kubadda cagta ay ka soo jiideen dalka Tanzania waxaa hormuudka weyn u ahaa xiriirka kubadda cagta oo muddo sannada ka shaqaynayay gabdhahaas. Maalintii annagana la doortay, 7 casho kadibna waxaan go'aan ku qaadanay guddiga olombiga qaranka Soomaaliyeed xero loogu talagalay ciyaaraha qaranka in lagu xoreeyo agabkiina uu yaalay, weligeedna aan lagu xoreyn inaanu 30 gabdhood oo xiriirka kubadda cagta ay soo barbaariyeen inaanu awood u siino una ogolaano inay xiroodaan muddo 60 casho ah oo loo diyaariyay ciyaaraha halkaas iska kaashadeen xiriirka kubadda cagta Olympic qaranka iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha taasoo keentay in awoodi gabdhaha kubadda cagta ay kor u kacdo waa tijaabadeedii noogu horeysay waxaana ka soo dhex muuqatay iftiin qurux badan naguna sii dhiiri gelinaya inaanu halka ka wadna
1: Sucaad Galow ayay taasi ahayd gudoomiyaha horumarinta ciyaaraha ee wadanka Soomaaliya oo arrimaha olombikada uga warramaysay Liban Cabdi Warsame. Sidoo kale waxa aad nagala socotaan baraha bulshada ee Facebook iyo dhinaca YouTube-ka qaar ka mid ah dhageystayaasha halkaasina. Waxaa ka mid ah Maxamuud Sharaayn in la yiraahdo waxa uu leeyahay BBC duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan ceelasha biyaha ayaan idinka dhageysanaya galab wanaagsan roob fiican ayaa noo da'aya. Waagaag waa umaadsan yahay dhageystahaasi iyo dhageystayaasha kale ee nagala socda dhinaca internetka. Haatanna jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxay sheegtay in ciidamada militariga ee waddanka Myanmar ay mas'uul ka ahaayeen dhimashada in ka badan 700 oo dadka rayidka ah kuwaas oo la dilay muddadii 6 bilood ahayd ee xigtay doorashooyinkii sanadkii la soo dhaafay ka dhacay dalkaasi qaramada midoobay hadaba hay'adaha ugu qaybsan dhinaca u dhaqdhaqaaqida xuquuqda aadanaha ayaa iyagu waxay militariga waddankaasi Parma ay ku eedeeyeen in si aan kala sooc lahayn oo loo aabayeelin ay u beegsanayeen dad iyaga rayidka ah Ismaan Cabdi Xasan ayaa warbixinta nala socodsiinaya
3: warbixin cusub oo laga sameeyay intuu dhaxaysa bilihii August ilaa January ayaa sheegaysa in ilo lagu kalsoon yahay ay xaqiijiyeen ugu yaraan 702 qof in la dilay Tiradaas waxaa ku jira 242 haween ah iyo 313 caruur ah. Warbixinta ayaa si gaar ah uga hadashay militariga dalka Afganbiga ku qabsaday 5 sano ka hor. Warbixinta ayaa sidoo kale ka digtay in kaalmada caalamiga ah ay hoos u dhacday taasoo dhaawac gaarsiisay malaayiin qof. Militariga Myanmar ayaa Afganbiga dalka ku qabsaday sanadkii 2012 taasna waxay keentay dagaal sokeeye oo ay ku dhintaan kumanyaal qof iyadoo malaayiin ay ku barakaceen. Qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa gacanta ku haya kooxo hubaysan. Warbixinta oo ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha waxay sheegaysaa in duqeymaha ay yihiin waxa ugu badan ee burburka keenay.

0: wakaaga xisbaan adayuu mahadsan yahay dhinaca ciyaaraha hadii aynu eegnana koobka adduunka ciyaaro ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo dabcan caawana ay kulamo kala jiri doonaan haddaba sidii kooxuhu ay isku arkeen iyo kulamada caawa loo madlan yahay ayaa liban waxa uu ka waraystay falanqeeyaha isboortiga maxamed axmed daysane
1: cayaaro aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhaca waxaan la socnaa argentina iyo austri inay wada cayaareen austrina runtii waa waddan difaac ku dhisan oo waxaan la socnaa tababaradooda inuu yahay tababare aad iyo aad isu difaaco argentina waa kooxda world cupka haysato oo aad iyo aad weerar ugu socota si kastaba ahatee goolkulaad ayay heleen taasoo messi kubadda laga badbaadiyey si kastaba ahatee argentin maysan joogsan kubad aad u qurux badan oo xariiqin 18 loo soo dhigay ayuu messi ka dhaliyey markii hal iyo eber ee cayaarta eedna cayaartii dhammaadkeedii austri waxay isku dayday in ay barbardhac keento taasoo inta badan ay ku dadaalaysay inay kubada ay ku riddo xariiqinta 18 taasna ay sababtay kubad weerar celina oo lagu qaaday oo messi kubad aad iyo aad u fiican xariiqinta 18 korkeeda u dhigay julian alvaro hase yeeshee muusan dhalin kadibna kubaddaas waxaa dhaliyey oo dhammaystiray cayaaryahanka messi kaasoo tartanka gool dhalinta cayaaraha adduunka 5 ku haya runtiina wacdaro weyn ayuu dhigay dhanka kalena waxaan la soconaa in faransa iyo ciraaq ay wada dheeleen taasoo faransa senegal kasoo adkaatay ciraaqna norway ayaa ka adkaatay si kastaba ahaatee imbembe ayaa waxaa u suurta gashay in uu gool uu dhaliyo kaasoo kubad oo bannaanka ka toogtay si kastaba ahaatee qaybta markii laysku yimid kubad uu difaaca qalday iyo goolhayaha qalad ay lahaayeen ayaa dambele helay si fudud ayuuna ugu dhigay imbembe asagana si xarar kale ayuu u dhaliyey taasna waxay noqotay 2-0 ay faransiiska ay ku hogaamiyaan kadibna gool 3 ayaa waxaa ka dhaliyey osman dembele kaasoo uliisa kubad fiican usoo dhigay runtiina markaan fiirino guud ahaan faransa runtii weerar aad iyo aad u fiican ay wadatay oo 4 cayaartooy ayay hore ku weerarayeen oo dembele iyo uliisi iyo bakola iyo imbembe ayahan inkastoo ciraaq aa u malayso difaacooda iyo dhexdooda kubada haysashadooda iyo isu dhiibidooda aad iyo aad inay u fiicnaad hase yeeshee uma suurtagelin hal mar keliya goolka faransa inay toogtaan
2: waa tahay labadaas ciyaaryahaan ee aad sheegtay kale hogaaminaya faransiiska iyo argentin lionel messi iyo kilian mbabe waxaa la yidhaahdaa laba ciyaartooy oo aad u xirfad sarreysa weeye yaa loo saadaalinayaa inuu kabaha dahabka qaado ama gool dhalinta koobkan adduunka
1: horta wax la yaab la waayo oo waxaan la soconaa messi inaana la filayn inuu goolashan badan uu dhalinayo hase yeeshee waa ognaa nin xidiga inuu yahay arbacadana wuxuu naqon doonaa da'diisa 39 ayuu gaari doonaa laakiin uma malaysid inuu jiro markuu kubadda cayaaraya sida uu dhiilaya sida uu xarakaynayo siduu kubadaha u dhigaay iyo sida uu dhalinayo kaasoo u suurta gashay inuu 5 dhaliyo tirada guud oo cayaaraha adduunkana cayaaryahankii jarmalka kulus inuu ka qaaday kaasoo 16 ku haysta oo 18 uu ka dhigay runtiina cayaartooy fiican ayuu haystaa oo argentin runtii waa koox aad iyo aad u weyn messina kubadaha fursada doo helo inta badan waa dhaliyaa hase yeeshee dhanka kale markaan fiiriyo imbembe oo aad iyo aad u dheereeyo cayaartooy fiicanna laftigiis haysto labada cayaar ugu dambaysana 4 dhaliyo labadaa cayaartooy cagta cagta isu saaran yihiin ani waxaan isleeyahay kobaha dahabka ee adduunyada waxaan u malayn doonaa imbembe inuu qaado sababtoo uu ka da'yar yahay aad iyo aadoona u dheereeya kubadahana inta badan asiga ayaa samaysto markaan fiiriyana cayaaryahanada ku wareegsan imbembe waxaan isleeyahay cayaaryahanada u dhadhow messi inay ka tayo fiican yihiin kuwa faransiiska u dhadhow oo dembele iyo uliisi iyo bakola iyo cayaaryahano aad u fiican ayaa ag joogay saas daraaddeed waxaan filayaa in imbembe oo kobaha dahabka uu ku guulaysan doon inkastoo hal gool la dheeryahay
2: caawana ciyaaro ayaa dhici doonaa see loo kala ciyaari doonaa bay kulanta
1: caaw cayaarta ugu weyn oo xiisaha leh aan sugayna waa waddanka ingiriiska iyo ghana aan sugayna oo labada kooxba 3-3 wadal oo cayaarihii ay soo dheeleen banama iyo koryeeshika kala badiyey hase yeeshee xulka ingiriiska ayaan u malayn doonaa cayaartaas inay guulaysanayso markaan fiini guushii ay ka gaartay koryeeshii taasoo 4 ay dhaliyeen laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay cayaaryahanka maggeya oo difaaca ka dheelo ma la cayaarsii doonaa mase john stone ayuu cayaarsii doonaa dhanka kale waxaa la leeyahay bukaya saka oo dhaawac yar qabo runtii waxay u badnaan doontaa inuu kayd ku jiri doono oo mudoweyki meeshaas dhinaca midigta uu ka cayaari doono laakiin dhinaca bidixda ayaa waxaa loo malayaa rashford in laga cayaarsiiyo kaasoo cayaartii koryeeshii gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyey waxaana fili doonaa 11 koryeeshii uu ku dheelay xulka ingiriiska tababarahooda tuchel inuu 2-1 ka bedeli doono ingiriiskana waxaan u malayn doonaa inay guul ka gaari doonaan ghana taasna ay usoo bixi doonaan 32 koox oo usoo gudbi doonto wareega 2-aad
0: adayuu mahadsan yihiin maxamed axmed deysane iyo liban cabdiwarsame ayay kuwaasi ahaayeen oo ciyaarihii koobka caalamka inala socodsiinayay intaas ayaa dhegeystayaal aan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta oo dhibeil soo saaray tan iyo kulan dambe nabadgelyo